0: Uai, guru.
1: Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru. Uai, guru.